0: Sen takia kun on niin vapaa, hei, se kiinni, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Huppapai sheko, huppapai sheko.
0: Ikata biisi, hei, ikata biisi vapaa.